Er et skolt, er et skalfrett, grema gammel fuck. Er et sparaul, er et ungest, er et rekord, kes fa present.